Javna tribina u Bosanskoj klupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska klupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar, od 18 sati. Velika sala Doma kulture, Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, 12 je sati i 30 minuta. U nastavku programa Radija Bosanska Krupa emitovat ćemo svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa povodom 17. septembra, dana grada Bosanska Krupa i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe.
2: Dame i gospodo, slijedi himna Bosne i Hercegovine.

Husein Bajrić, učenik generacije javne ustanova Mešovita srednja škola Stanko Krupić, Bosanska Krupa, kategorija stručna škola. Hanan Adilović, učenik generacije javna ustanova Mešovita srednja škola Stanko Krupić, Bosanska Krupa, kategorija tehnički škola. Medina Nuhić, učenica generacije javna ustanova prva osnovna škola Bosanska Krupa. Hena Ramić, učenica generacije javna ustanova druga osnovna škola Bosanska Krupa. Almina Aličević, učenica generacija javna ustanova osnovna škola Otoka, Bosanska Otoka. I Abdula Harčević, učenik generacija javna ustanova osnovna škola Jezerski iz Jezerskog. Bravo za sve naše učenike u školskoj 2025-2026. godini, koji su bili učenici generacije. Naš ponos i nastavite istim tempom i budete pravi ambasadori našeg grada gdje god da ste. Hvala vam puno. Može jedan veliki aplauz za ovo. Ovo je naša budućnost. Priznanje gradskog vijeća Bosanska Krupa, zahvalnica grada Bosanska Krupa, predsjedavajući gradskog vijeća Đemar Lezović i zamjenik predsjedavajućeg gradskog vijeća Adel Bajrić će uručiti zahvalnice, pa ih molim da se pridruže ovdje. A zahvalnicu primaju. Melita Alagić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Dženada Bišević za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Zamfila Kabiljević za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Mirela Terzić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Šehrezada Sivić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Selma Halkić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Arijana Šertović za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Emir Novkinić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Sanela Branić za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Haseda Mahmudović za razvoj i promociju grada u oblasti obrazovanja. Aliđanović Huse, u promovisanju grada Bosanska Krupa kroz učešće i ostvarene rezultate na sportsko-ribolovnim takmičenjima, predstavljajući svoj grad na najbolji mogući način na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. SPD El Dar, radi razvoja i promocije grada u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Aplauz. Šehica Bahudin, radi razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite na području grada Bosanska Krupa. Šertović Ema, za promovisanje grada u oblasti sporta. Kjeranović Nedim, za promovisanje grada u oblasti sporta.

kao odbijanju i poništavanju viza članovima krovne palestinske oslobodilačke organizacije i palestinske uprave sa sjedištem na zapadnoj obali pogoditi Abasa i još oko 80 palestinaca. Vašington je u srijedu objavio da je produžio zabrane izdavanja viza. Palestinski lideri odbacili su i osudili ovaj potez Sjedinjenih Država, izjavio je palestinski izaslanik pri UN-u pred Generalnom skupštinom. Ne navodeći imena konkretnih zvaničnika, američki State Department u srijedu je saopćio da će proširiti vizne sankcije protiv palestinskih zvaničnika zbog njihovih poteza usmjerenih na internacionalizaciju izraelsko-palestinskog sukoba, uključujući pokretanje postupka protiv Izraela pred Međunarodnim sudom. Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog judoa i domaćin tri velika međunarodna sportska događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u judou. Velike međunarodne judo manifestacije okupit će u Sarajevu oko 1500 takmičara iz cijeloga svijeta uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Branislav Crnogorac, direktor za razvoj Evropske judo unije, govoreći u ime Judo saveza Bosne i Hercegovine, istakao je da je povjerenje za organizaciju ovako značajnih takmičenja još jedna potvrda ugleda koji Judo savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Doživite sunčani Mediteran uz Omega Travel. Valletta, Medina, Rabat, Ostrovo Gozo i čuveni Popaj Village uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti.

Izbori 2026. Izborni program Radija Bosanska Krupa. Izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 15 sati i 30 minuta pratite izborni program Radija Bosanska Krupa, u sklopu kojeg smo danas trebali nastaviti sa predstavljanjem političkih subjekata koji učestvuju u općim izborima 2026. godine, zakazanim za 4. oktobar.

Danas je u programu Radija Bosanska Krupa trebao predstaviti demokratska naredna zajednica, narodna zajednica Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka. Međutim, gospodin Ervin Purić, nosilac liste Denze BH Krajiška stranka za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, pravovremeno je obavijestio Radio Bosanska Krupa o nemogućnosti učestvovanja u ovoj emisiji zbog prethodno ugovorenih obaveza. S druge strane, od političkih subjekata prijavljenih za učešće na izborima 2026. godine još uvijek ostali nisu potvrdili učešće u izbornom programu Radija Bosanska Krupa, osim onih koji ste prethodnih dana imali priliku da slušate.

Izbori 2026. Politički marketing. Javna tribina u Bosanskoj Krupi. Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa organizuje javnu tribinu pod nazivom Odbrana Bosne i Hercegovine i njena budućnost. Predavač na tribini bit će Nezim Efendija Halilović Muderis. Javna tribina bit će održana u petak 18. septembra 2026. godine u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi s početkom u 18 sati. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Bosanska Krupa poziva građane da prisustvuju tribini. Predavač Nezim Efendija Halilović Muderis. Petak, 18. septembar od 18 sati. Velika sala Doma kulture Bosanska Krupa. Izbori 2026. Politički marketing.

koji Judo Savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim judo okvirima. Poštovani slušalci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.